0: wakika no ho bio akwa fo bema onsu so ba san wa ha ehunya ha bema
1: ori na fa akuta de she